Ola se foi lofango de tacho por calame e le pasen o faya unha so se faya unha sa mola ba pena bla unha lo e tau tua e a ma peanga e foi mla o wino alo mfanau ma lola por e tau tua e le fengo fiela al tau pito la au al pesele ne mo tau